0: vplývať a dokonca ich meniť.
1: Liturgia
0: bola tak po stáročia hnacou silou evangelizácie. Dnes je potrebné obnoviť túto energiu v nadväznosti na autentickú a živú katolickú tradíciu, teda podľa dynamiky zameranej na uvádzanie veriacich do plnosti pravdy. Je teda zrejme, prečo koncilovi otcovia odporúčali, aby sa revízia obradov, ak zodpovedá skutočnej a overenej užitočnosti cirkvi, vždy vykonávala s upozornením, aby nové formy akýmkoľvek spôsobom organicky vychádzali z tých existujúcich. V záujme celej cirkvi musí každej reforme vždy predchádzať dôkladný teologický, historický a pastoračný výskum. Koncilové magisterium tak vyzýva, aby sa zabránilo dezorientácii veriacich a odrádza každého od toho, aby z vlastnej iniciatívy v liturgickej oblasti niečo pridával, vynechal alebo pozmenil. Pokrok, o ktorom hovorí koncilová konštitúcia, v žiadnom prípade neohrozuje cirkevnú jednotu. Skôr ju má potvrdiť a podporiť. Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie božských tajomstiev, najmä kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedania, aby vždy zachovávali tú úctu k liturgickým textom a predpisom, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a dôvery v Boha, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.

Niektorí ľudia kladú otázku, ktorá je na prvé počutie naozaj veľmi logická. Ako môže manželom radiť katolícky kňaz, ktorý žije v celibáte a teda nežije v manželstve? Ako môže manželom radiť teda človek, ktorý s manželstvom nemá nejakú skúsenosť? Tak položme si otázku, či tvrdenie, že kňaz nemá s manželstvom nejakú skúsenosť, úplne pravdivá. Tak každý kňaz vyrastal v rodine. Teda vyrastal v prostredí otca a mami, teda manželov, a mohol manželstvo vnímať ako dieťa. Takže už tu vidíme, že celkom nie je pravda, že kňaz nemá žiadnu skúsenosť s manželstvom. Okrem toho, kňaz má súrodencov z pravidla, tí súrodenci majú svoje manželstva a vidí toto manželstvo a v niektorých prípadoch dokonca môže byť pozvaný zdieľať problémy, radosti, starosti rodinného života. Čiže skúsenosť s rodičmi, skúsenosť so súrodencami, prípadne so spolužiakmi, so známymi a tak ďalej. Okrem toho, kňaz z povahy svojej činnosti vstupuje aj do prípravy mladých ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať, zosobášiť v kostole, na ich príprave, má účasť na ich príprave. A počúva ich, vníma ich, vidí, ako to manželstvo vidia, ako ho vnímajú, ako sa na ňo pripravujú, do akej miery zodpovednosti berú ten veľmi radikálny záväzok v šťastí, nešťastí, v zdraví, v chorobe, byť darom pre druhého až do konca svojich dní. Samozrejme, že kňaz nemá skúsenosť so všetkými dimenziami manželstva, najmä s dimenziou sexuality v manželstve. Ale manželstvo to je vzťah.

Manželstvo to sú krízy, manželstvo to je riešenie konfliktov, čiže v manželskom a rodinnom živote sú mnohé také otázky, na ktoré kňaz môže odpovedať jednoducho ako človek, ktorý žije vo vzťahoch, človek, ktorý ponúka nejaké základné biblické evanjeliové východiska a tieto uplatní v tom svojom poradenstve. Treba povedať, že cirkev sama priznáva, že už pri príprave na manželstvo je dôležité, aby na ňom mali účasť manželia, kresťanskí manželia, ktorí žijú svoju vieru, žijú svoje manželstvo, žijú svoj vzťah, žijú svoju sexualitu z evanjeliových biblických východisk. A sú legitímnou, dokonca žiadanou a pozývanou súčasťou predmanželskej prípravy. V dejinách máme veľké postavy duchovných otcov, ktorí žili v celibáte, ktorí nežili v manželstve a ktoré predsa vyhľadávali ľudia, aj tí, ktorí sa chceli poradiť v manželstve. Treba tiež povedať napokon, že kňaz, ktorý povedzme pôsobí 50 rokov počúva ľudí, ako hovoria aj o svojich veľmi osobných veciach. Buď vtedy, keď prídu na duchovný rozhovor, alebo vtedy, keď prídu na svätú spoveď, alebo vtedy, keď sám ten kňaz vstupuje do riešenia nejakej manželskej krízy. Je to samozrejme skúsenosť veľmi špecifická, ale treba povedať aj veľmi široká. A zdá, málo ktorá profesia má možnosť tak hlboko vstupovať do hĺbky vzťahov rodinného a manželského života, ako je to práve kňaz. A toto je naozaj jedinečná skúsenosť. A kňaz, ktorý žije duchovne, ktorý je dostatočne erudovaný, inteligentný, vie túto skúsenosť pretaviť do služby pre dobro ďalších ľudí, ktorí ho prídu požiadať o pomoc. Sám som bol svedkom reakcie jedného človeka, ktorý priznal, že ako manžel by navštívil kňaza práve preto, že nežije v manželstve, a teda od manželstva, od rodinného života, od manželských vzťahov má istý odstup, nadhľad, istý špecifický pohľad, do ktorého nevnáša svoje subjektívne názory alebo svoje osobné skúsenosti, ale vychádza naozaj z Božích východisk. Treba povedať, že kňaz je mužom modlitby. Kňaz teda je pod vanutím Ducha Svätého a jeho poprosiť o radu znamená zároveň dovoliť Duchu Svätému, aby aj on cez toho kňaza nám poradil to, čo je potrebné poradiť pre ten alebo onen manželský problém. No a napokon treba povedať, že Pán Ježiš sám nebol ženatý. Keby bol ženatý v písme, je to jednoznačne napísané, ale on ženatý nebol. A predsa v Káne Galilejskej premenil vodu na víno. Požehnal manželstvo. Takže, suma sumárum, to, že kňaz nežije v manželstve, neznamená, že manželom nemôže radiť, pričom tí manželia sú samozrejme celkom slobodní v tom, či ešte aj niekoho iného, kompetentného, nepožiadajú o radu. Hovorím to aj z toho dôvodu, že už v manželskej príprave sú odborníci alebo ľudia so skúsenosťou pozvaní k tomu, aby tým, ktorí sa na manželstvo pripravujú, povedali svoju skúsenosť. A tak je to správne, tak je to dobré.

Žalm 140. Osloboď ma, Pane, od zlého človeka a pred násilníkom ma chráň. Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje. Ako had si ostria jazyky, za perami majú jed vreteníc. Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť. Pyšní mi nastavujú osídlo, napínajú sieť z povrazov a kladú mi pasce na cestu.

Vyhovorím, Ty si môj Boh. Čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby. Pane, Pane, Ty si moja sila a záštita. Keď bojujem, kryješ mi hlavu. Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného, aby sa uskutočnili jeho zámery. Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú. Nech ich pokrie zloba vlastných perí. Nech na nich padá žeravé uhlie. Vrhni ich do jamy, aby už nevstali. Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi. Násilníka stihne náhla skaza. Viem, že Pán úbohému právo prisúdi a chudobnému odplatí. Len spravodliví budú Tvoje meno velebiť a statoční budú bývať u Teba.

0: aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.
1: A ja Ti hovorím, že Ty si Peter.
0: A na túto skalu postavím svoju cirkev.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej vôle jej daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Dacia Duster. Teraz so zvýhodnením až 2000 eur na vozidlá ihneď k odberu.
1: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope Televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope Televízie Lux. Základom každého dňa je zdravý spánok. Matrace Benap od špičkového slovenského výrobcu vám poskytnú pevnú oporu chrbta, úľavu od bolesti kĺbov a plnohodnotný oddych. Vybrať si môžete medzi matracmi s penovým jadrom alebo taštičkovým systémom od popredného nemeckého výrobcu Agro. Doprajte si matrac, na ktorom si naozaj oddychnete. Zakúpite v e-shope Televízie Lux. Objavte silu mŕtvého mora tam, kde sa krása zrodila z prírody. Hĺbková starostlivosť o pleť, výživné pohľadenie tela a zdravé žiarivé vlasy. Doprajte si kozmetiku z mŕtvého mora bohatú na prírodné minerály, ktoré regenerujú a omladzujú. Nájdete v e-shope Televízie Lux.
2: Príbeh komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svetcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
3: Skupina Classfolk, ktorú poznáte aj z vysielania Televízie Lux, vydala CD album s 12 mariánskymi piesňami Mária ochrana, Tie šaštínske zvony, Kráľovná nebies či Celá krásna si Mária určite dôverne poznáte. Zaspievajte si piesne k mariánskej úcte, ktoré v našom národe pretrvávajú celé generácie. CD Classfolk K nebesiam dnes zaleť pieseň si môžete objednať v e-shope Televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11.
4: Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope Televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, v Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého

0: si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v

0: po smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: do života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým

0: Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

0: Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Je Boh muž s dlhou bradou? Boh nie je muž a nie je ani žena. Boh je čistý duch. Rody majú svoj význam vo vzťahu k reprodukcii života a zachovania druhu. Boh to nepotrebuje. Je jednoduchý a večný. V ňom sa nachádza všetka dokonalosť mužskosti i ženskosti. Je to logické. Ale prečo nás potom Ježiš učil, aby sme hovorili Otče náš? Pozrime sa na zistenia z odboru religionistiky. Mohli by nám pomôcť. V každej ľudskej kultúre nachádzame božstvá a hoci majú rôzne mená, sú v nich zarážajúce podobnosti. Ženské božstvá sú zväčša bohyne materstva, plodnosti späté so zemou a dáva to zmysel, pretože zem je plodná. Odborným termínom pre základné vlastnosti ženských božstiev je slovo imanencia. Tieto bohyne vznikli spolu s materiálnym vesmírom a sú s ním späté. Mužské božstvá, na druhej strane, sú chápané ako niečo, čo je od sveta odlišné. Ich konceptom je transcendencia. Toto chápanie mužského a ženského princípu je hlboko zakorenené v našej psychike. Chápanie mužského a ženského princípu je našou základnou skúsenosťou v chápaní človečenstva a to prirodzene ovplyvňuje aj naše myslenie. Napríklad sa to odzrkadľuje aj v mnohých jazykoch pri používaní mužského a ženského gramatického rodu. Takže keď Boha nazývame Otcom, ako nás to učí Kristus, nie je to preto, že by bol mužom, alebo že by rovnako nemohol byť aj našou matkou. Je to preto, že chápanie Boha ako Otca nám pomáha prijať fakt, že Boh je transcendentný, nadprirodzený, odlišný od tohto sveta. A pretože chápanie mužského a ženského princípu je v nás tak hlboko zakorenené, používame ho aj vo vzťahu k Bohu, aby nás to nemýlilo. Božstvo mužského rodu chápeme ako niečo, čo presne

obsahuje svet, kým ženské božstvo chápeme ako niečo zo sveta, čo je spojené s vesmírom. Teraz si to zhrnieme. Boh nie je ani muž, ani žena. Je čistý duch. Aj napriek tomu, že slová nikdy nie sú schopné vyčerpávajúco opísať božskú podstatu, jeho opisy nemôžu byť ľubovoľné. Takže radšej zostaneme pri Otče náš. Keď nie pre nič iné, tak aspoň preto, že nás to naučil Ježiš.

0: Každý deň prinášame správy, ktoré zachytávajú život cirkvi doma i vo svete. Neunavne sledujeme dianie, hľadáme súvislosti a prinášame informácie, ktoré dávajú zmysel. Mapujeme témy s celoslovenským dosahom aj silné príbehy z regiónov, ktoré nesú inšpiráciu pre celé Slovensko. Pracujeme v tempe dňa, ktorý sa neustále mení. Od prvých správ až po finálne spracovanie sme tam, kde sa niečo deje. Sledujte spravodajstvo televízie Lux od pondelka do piatka o 20. hodine.
1: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.
2: Tento program obsahuje audiokomentár.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať. Čas sadiť i čas vytrhať zasadené. Čas zabíjať i čas uzdravovať. Čas búrať i čas stavať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas horekovať i čas radovať sa. Čas odhadzovať kamene, aj čas zbierať kamene. Čas obímať, aj čas vyhýbať sa obímaniu. Čas hľadať i čas strácať. Čas zachovať i čas odhadzovať. Čas roztrhať i čas zošívať. Čas mlčať i čas hovoriť. Čas milovať i čas nenávidieť. Čas vojny i čas pokoja. Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá na veky. Nič k tomu nemožno pridať a nič z toho nemožno ubrať. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V mojom predchádzajúcom rozprávaní ste sa dozvedeli, prečo sa voči Mojžišovi vzbúrili niektorí levici a ako túto ich vzbúru Boh potrestal. Dnes sa zoznámite s prorokom Balámom a jeho hovoriacou oslicou.
1: Balak a Balám.
0: Pod horou Hor zomrel Mojžišov brat Áron. Celý tábor za ním smútil 30 dní. Najviac Mojžiš, ktorý sa s jeho smrťou len ťažko vyrovnával. Vedel, že bez bratovej pomoci bude všetko ešte zložitejšie ako doteraz. Na 30. deň sa smútočné obrady skončili a celý tábor sa pohol dopredu. Všetci netrpezlivo očakávali, kedy sa konečne dostanú bližšie k zasnúbenej krajine Kanán. Najskôr sa pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru, aby obišli Edomsko, kde bývali potomkovia Jakubovho brata Ezava. Mojžiš nechcel proti ním bojovať

0: aj keď ich edomský kráľ nenechal prejsť cez svoje územie. Táto obchádzka Izraelitov stála veľa síl. Mojžiš vedel, že čoskoro sa v boji stretnú s kniežatami a kráľmi, ktorí obývali túto krajinu. Tak sa aj stalo. Ale Boh pomohol Izraelitom a tak porazili amorejského kráľa Sehona aj bášanského kráľa Oga. Po týchto dôležitých víťazstvách pokračovali ďalej a utáborili sa na moabských stepiach pri rieke Jordán oproti mestu Jericho. Keď sa Moabčania dozvedeli, čo všetko Izraeliti urobili okolitým kráľovstvám, ktoré s nimi bojovali, chytila ich hrôza pred Mojžišom a jeho ľudom.
1: Pane, prosím ťa, čo budeme robiť? Títo Izraeliti sú veľmi nebezpeční. Utáborili sa celkom blízko nášho územia. Je ich veľmi veľa, sú hladní, smední a netrpezliví. Takým bojovníkom nič neodolá.
2: Myslíš, že nás chcú napadnúť?
1: Čo si nepočul, ako naložili s ľuďom amorejského kráľa Sehona a bašánskeho kráľa Oga?
2: Áno, počul som. Kto sa im postavil na odpor, toho bez ľutovania pobili ostrým meča.
1: Ide z nich strach. Požerú všetko okolo nás, tak ako dobytok spása trávu na poli. Balak, ty si náš kráľ. Musíš nás ochrániť.
2: Viem, čo urobím. Vyber sa k Balámovi do mesta Petor pri Eufrate.
1: Mám ísť za Balámom? Za tým známym veštcom a prorokom?
2: Presne tak. Počul som, že keď on na niekoho zošle svoju kliatbu, ten buď zomrie, alebo sa stane nevládnym.
1: Vidíš, to by mi nenapadlo. Balak, nie nadarmo si práve ty naším kráľom. Ale k Eufratu je to veľmi ďaleko. Budem na ceste niekoľko dní. Čo keď nás Izraeliti medzičasom napadnú?
2: Nie, nie. Iste sú vyčerpaní z tých dvoch bitiek a z dlhého pochodu po púšti. Teraz budú dlho oddychovať. Ale nestrácaj čas. Zober si najrýchlejšieho koňa a hneď výraz na cestu.
0: A tak sa Moabčania vybrali za prorokom Balámom, lebo dúfali, že prekľaje synov Izraela a potom ich ľahko porazia.
3: Nevedeli však, že aj Balám pozná pravého Boha, ktorý ho často navštevoval.
4: Pán mu dal prorocké schopnosti, lebo vedel, že príde táto chvíľa.
1: Máme pre teba odkaz od nášho kráľa.
5: Od vášho kráľa? A odkiaľ ste? Ešte som sa s vami nestretol.
1: Prichádzame z východu, z krajiny Moab. Náš kráľ Balak ťa prosí, aby si nám prišiel pomôcť poraziť ľud Izraela.
5: Izraeliti? Už som o nich počul.
1: Je to ľud, ktorý vyšiel z egyptského zajatia. Roztiahol sa po celej krajine a teraz sa usalašil priamo oproti nám. Balám, môj pán pozná tvoju veľkú silu a moc a preto ti odkazuje, príď ku mne a prekľaj tento ľud, lebo je silnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem odo mňa. Viem, že koho ty požehnáš, je požehnaný. A koho ty prekľaješ, je prekliatý.
5: Až tak veľmi mi verí váš kráľ?
1: Balám, o tvojich slávnych skutkoch sa hovorí po celej zemi.
5: Dobre, dobre, to ma teší, moje slávne skutky. Ostaňte u mňa túto noc. Do rána sa rozhodnem. Pri východe slnka vám dám odpoveď podľa toho, čo mi povie pán.
1: Ty vzývaš jedného Boha?
5: Áno, lebo práve on mi dáva silu vidieť do budúcnosti.
6: Balám, počuješ ma?
5: Počujem, pane.
6: Ja som ti dal dar proroctva.
5: Áno, ty si mi otvoril oči a dušu, aby som videl to, čo sa ešte len stane.
6: Povedz mi teraz, kto sú tí muži, ktorí prišli za tebou?
5: Balak, kráľ Moabu, ich poslal za mnou.
6: A čo chcú od teba?
5: Je u nich ľud, čo vyšiel z Egypta a roztiahol sa po celej krajine. Mnohých porazil a teraz si rozložil tábor pri hraniciach. Preto mám ísť za ním a zarieknúť ten ľud. Potom ho možno porazia.
6: Nechoď s nimi. Nepreklínaj ten ľud, lebo je mnou požehnaný.
0: Ráno vstal Balám a povedal Balakovým mužom.
5: Vráťte sa do svojej krajiny.
1: Máme sa vrátiť bez teba. Náš kráľ sa bude veľmi hnevať, že si pohrdol jeho pozvaním.
5: Nemôžem ísť s vami. Môj boh mi to nedovolí a ja nemôžem konať proti jeho vôli.
1: Balám, ty si najväčší zaklínač a prorok na celej zemi.
5: No, poznám ešte niekoľkých, ktorí sa mi trochu vyrovnajú.
1: Z celého srdca ťa prosím, nezdráhaj sa ísť s nami. Môj pán si ťa veľmi uctí, ak mu pomôžeš. Kráľ Balak je nesmierne bohatý. Vykoná všetko, čo mu povieš. Nebude ľutovať žiadného bohatstva. Poď teda a prekľaj ľud, ktorý nás ohrozuje.
5: Keby mi dal váš kráľ Balak, hoci aj celý svoj dom plný zlata a striebra, nemôžem prestúpiť pokyn pána, svojho boha.
1: A nedalo by sa toho tvojho boha dajako uprosiť, alebo presvedčiť?
5: Keď ma tak pekne prosíte, hádam niečo vymyslím. Počúvajte, ostaňte tu ešte jednu noc. Možno pán zmení svoj názor.
3: A Boh prišiel k Balámovi aj počas druhej noci, aby mu prezradil svoju vôľu.
6: Balám, počúvaj ma pozorne. Ak ťa prišli volať tí muži, aby si videl ľud Izraela, vstaň a choď s nimi. Ale sám nechoď. Čakaj na môj pokyn a urob len to, čo ja ti poviem. Nič iné. Nezabudni na moje slová.
0: Balám ráno vstal, osedlal oslicu a šiel s moabskými mužmi za ich kráľom. Avšak Boží hnev vzplanul, že sa tam vybral sám a nečakal na jeho príkaz. Preto sa mu anjel pánov postavil do cesty s vytaseným mečom v ruke, lebo ho chcel zabiť. Keď oslica videla na ceste stáť anjela so zbraňou, vybočila z cesty a išla poľom.
5: Hej, stoj! Čo si sa splašila? Nepočuješ? Kadiaľ to ideš? Stoj! Stoj! Na, tu máš. Tu máš, ja ti dám. Vráť sa hneď na cestu. Tadiaľ všetci idú, nie tadiaľ to cesto to bodľačie. Budem celý dotrhaný, ty hlúpa oslica.
3: Lenže anjel pánov s mečom v ruke, ktorého videla iba Balámova oslica, sa postavil do úžľabiny medzi vinicami, kde bol z oboch strán múr.
0: Oslica nechtiac pritisla Baláma o múr. On začal kričať a opäť ju začal biť. Vtedy pán otvoril oslici ústa, aby sa mohla brániť.
7: Balám, prestaň, počuješ? Čo som ti urobila? Prečo ma tak veľmi biješ?
5: Čo je to? Snívam alebo bdiem? Ty rozprávaš?
7: Čo sa čuduješ? Tebe dal pán dar, že vidíš do budúcnosti. A mne by prečo nemohol dať dar reči?
5: Tak mi povedz, prečo ma nepočúvaš.
7: Ja ti predsa chcem pomôcť.
5: Pomôcť? Veď ti zo mňa robíš posmech. Vôbec ma neposlúchaš. Robíš si, čo len chceš. Keby som mal v ruke meč, tak ťa zabijem.
7: Mňa by si zabil? Či ste vy ľudia zvláštni? Ja som ti zachránila život a ty mi ho chceš vziať?
5: Ty si ma zachránila? Mňa, ktorému dal Boh dar prorokovať? Mňa vraj zachránila oslica. Kto tomu môže uveriť?
7: A či ja nie som tá oslica, na ktorej od dávna až dodnes jazdievaš každý deň?
5: Si.
7: A urobila som ti už niekedy niečo také ako dnes?
5: Musím priznať, že nikdy.
7: No vidíš. A napriek tomu, že si taký slávny prorok, tak ja vidím to, čo ty nevidíš.
5: No ale už stačilo. Nebudeš ma poučovať, veď ty si iba zviera a ja som prorok. Tak ma musíš poslúchať. Okamžite sa vyber za ostatnými na cestu, lebo na teba opäť zdvihnem palicu a zasa ťa poriadne zbijem.
1: Balám!
5: Čo sa to dnes deje?

0: Zasa na mňa niekto volá.
1: Balám, ja som ten, ktorého zbadalo obyčajné zviera a ty, namyslený prorok, si ma nevidel.
0: Pane, ako si sa tu vzal? Prečo máš v ruke meč?
1: Si prorok, ktorý nič nevie, Balám. Svoju oslicu si chcel zabiť mečom.

19. podtitul o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Dnešné technologické výdobytky, hlavne AI, teda umelá inteligencia, ale aj robotika či biotechnológie, prinášajú veľké zmeny. Sú to dnešné res nové. Nové skutočnosti, ktoré prinášajú nové veľké otázky o tom, akú spoločnosť s týmito technológiami chceme vybudovať. Pápež kladie dôležité otázky, ktoré majú etické a morálne dôsledky, ako tieto technológie ovplyvnia ľudskú osobu, spoločnosť, svet práce, mier vo svete, pohľad na realitu a pravdu, aké nové ideológie ich sprevádzajú. Hovorí, že AI nie je morálne neutrálna, ako by išlo len o to, či ju použijeme dobre alebo zle. Predkladá dva biblické obrazy, dva symboly cesty, ktorou sa ľudstvo môže vydať. Jedným je obraz, ktorý nachádzame v knihe Genesis, hneď v prvej knihe Biblie, a to je stavba babylonskej veže. A druhým je vízia proroka Nehemiáša o znovu vybudovaní múrov Jeruzalema po babylonskom zajatí, keď sa Izraeliti vracajú naspäť do Svätej zeme. Pápež vysvetľuje, že dobro alebo zlo umelej inteligencie nezávisí len od toho, ako ju budeme používať, ale akú tvár jej dáme. Vysvetľuje. AI nadobúda tvár toho, kto ju vymýšľa, financuje, reguluje a používa. A preto prvou voľbou nie je voľba medzi áno alebo nie technológií, ale medzi budovaním novej babylonskej veže a obnovou Jeruzalema. Medzi mocou, ktorá si nárokuje ovládnuť nebo, a ľudom, ktorý sa v Božej prítomnosti púšťa jednotne do práce, aby znovu pozdvihol múry bratského spolužitia. Pápež preto varuje, aby sa AI nestala nástrojom moci a deformácie ľudskosti, ale naopak nástrojom služby človeku a jeho integrálneho rozvoja. Premýšľa a varuje aj pred možnými neblahými dôsledkami na človeka a na spoločnosť. Ale zároveň pozýva k takému použitiu umelej inteligencie, ktorá bude chrániť, rozvíjať pravú ľudskosť. Priatelia, ako naznačili dva biblické obrazy, AI dnes veľmi súvisí s mocou a nadvládou. Už v úvode citovaný Christopher Olov pripustil rozličné tlaky. Tlak zostať komerčne životaschopný a zároveň zostať na špici výskumu, geopolitický tlak a tiež staršie, jednoduchšie tlaky, pýchy, ambície. Pápež Leo cituje výrok pápeža Františka. Ľudstvo nikdy nemalo takú moc nad sebou samým ako dnes. V encyklike Laudato Si. A vysvetľuje pápež Lev, nové technológie otvárajú široký horizont smermi, ktoré síce možno tušiť, no zatiaľ ich nedokážeme ani plne predvídať. To sťažuje posudzovanie ich dopadu a dlhodobých účinkov na dôstojnosť osôb a na spoločné dobro. Mnohí si ešte asi pamätáte doby železnej opony, horúčkovité zbrojenie, preteky v kozmickom výskume. Toto všetko bola súčasť geopolitického boja. Hlavnou výzvou umelej inteligencie je, aby sa nestala novým prostriedkom boja o moc, o nadvládu a vplyv. Pápež cituje výrok veľkého teológa Romana Guardiniho, ktorý napísal vo svojom diele Koniec novoveku. Moderný človek nebol vychovaný k správnemu používaniu moci. Vieme, že zneužívanie moci je práve jedným z najväčších ziel súčasnosti. A preto centrálnou výzvou pápeža Leva je výzva odzbrojiť umelú inteligenciu. Pápež vysvetľuje, čo tým myslí. Napokon by som chcel použiť slovo, ktoré mi leží na srdci. Odzbrojiť. Odzbrojiť umelú inteligenciu znamená vyňať ju z logiky ozbrojenej súťaže, ktorá dnes už nie je iba vojenská, ale aj ekonomická a kognitívna. Je to pretekanie sa o najvýkonnejší algoritmus a najrozsiahlejšiu databázu s cieľom upevniť geopolitickú alebo obchodnú výhodu nad všetkými ostatnými. Odzbrojiť znamená prelomiť túto rovnocennosť medzi technickou mocou a právom vládnuť. Odzbrojiť neznamená vzdať sa technológie, ale zabrániť jej, aby ovládla človeka. Znamená vyňať ju z monopolov, urobiť ju predmetom diskusie a námietok, a teda aj priestorom, ktorý možno obývať. Vrátiť ju pluralite ľudských kultúr a fóriem života. Úloha dnes nie je iba etická alebo technická, je ekologická v najradikálnejšom zmysle, pretože sa dotýka novej dimenzie nášho spoločného domu.
Umelá inteligencia je už prostredím, do ktorého sme

ponorení a mocou, s ktorou sa musíme vyrovnať. A preto nestačí ju regulovať. Treba ju odzbrojiť a urobiť pohostinnou, píše v bode 110 tejto encykliky. Milí priatelia, v tomto zmysle potom apeluje pápež Leo na samotných tvorcov AI, ktorých prácu naznačuje ako, alebo označuje ako účasť na Božom stvoriteľskom diele, aby boli zodpovední, podobne ako umelci, aby do svojho diela vkladali ľudské hodnoty s transparentnosťou, so zodpovednosťou voči zapojeným komunitám a s pozornosťou venovanou overovaniu, či to, čo sa pestuje, je naozaj dobrom pre človeka. Už pápež František varoval pred chladnou technokraciou, nadvládou techniky. Pápež Leo pokračuje a vystríha pred neľudskou technokraciou, ktorú môže priniesť umelá inteligencia, kde sa človek bude zbavovať zodpovednosti za neľudské vylučovanie ľudí. Citujem, používanie umelej inteligencie nikdy nie je čisto technickou záležitosťou. Keď vstupuje do procesov, ktoré ovplyvňujú život ľudí, dotýka sa práv, príležitosti, povesti a slobody. Citlivé rozhodnutia, ktoré sa týkajú práce, úverov, prístupu k službám a povesti osôb, riskujú, že budú úplne zverené automatizovaným systémom, ktoré nepoznajú súcit, milosrdenstvo, odpustenie a predovšetkým otvorenosť nádeji na zmenu človeka. A tak môžu vytvárať nové formy vyraďovania. Môžu existovať zjavne protiľudské spôsoby použitia, ako manipulácia informácií alebo porušovanie súkromia. Ale môže tu byť aj menej očividná nástraha, keď sa systémy umelej inteligencie predstavujú ako neutrálne a objektívne, no v skutočnosti odrážajú a posilňujú stereotypy alebo ideologické postoje tých, ktorí ich navrhli a vytrénovali. Zveriť v praxi algoritmu môcť vyberať, kto si zaslúži a kto nie, bez toho, aby niekto ešte niesol ťarchu rozhodnutia, znamená zveriť mu úlohu nanovo určovať hranice ľudských možností. A tak sa nespravodlivosť stáva tichou a súcit, milosrdenstvo a odpustenie nie ako obyčajné zdanie, ale ako politické gestá miznú z obzoru. Milí priatelia, srdcom encykliky je úvaha pápeža Leva o ľudskosti samotnej, na ktorej ochranu zdvíha svoj hlas v tejto encyklike. Všetky technické vymoženosti vzbudzujú v dnešnom človeku túžbu prekonať všetky hranice, všetky obmedzenia. Tak dnes vznikajú nové ideológie pokroku, ktoré pápež uvádza ako transhumanizmus a posthumanizmus. Citujem. Tieto ideológie tvoria ideologické pozadie, ktoré preniká do niektorých centier technologickej moci a v zjednodušenej podobe kolonizuje kolektívnu predstavivosť, najmä prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Vyvolávajú nadšenie pre nové technológie, píše Leo XIV, prostredníctvom futuristickej vízie vylepšeného človeka alebo človeka hybridizovaného so strojom. Tieto vízie majú dva predpoklady. Centrálne miesto techniky a túžba prekročiť hranice a obmedzenia ľudského stavu. Pápež Leo poukazuje na skryté nebezpečenstva týchto narratívov. Píše, ak sa s ľudskou bytosťou zaobchádza ako s materiálom, ktorý treba zdokonaliť alebo prekonať, potom je ľahšie prijať, že niektorí budú považovaní za menej užitočných, menej žiaducich, menej dôstojných. V mene pokroku možno dospieť až k predstave nevyhnutných obetí a nechať tých najkrehkejších zaplatiť cenu údajnej optimalizácie druhu. Už svätý Pavol VI prezieravo varoval, výdobytky vedy a techniky, ak sú oddelené od morálneho a spoločenského pokroku, sa napokon skutočne obracajú proti človeku. A preto je potrebné jasne rozlišovať. Jedno je začleniť technológie do ľudskej a vzťahovej vízie a niečo celkom odlišné je nechať sa viesť predstavivosťou, ktorá znehodnocuje hranicu a slúbuje čisto technickú spásu. A v tomto bode potom poukazuje na svetlo, ktoré do tejto témy ľudskosti vnáša kresťanské zjavenie. Všetko, čo sa javí ako hranica či obmedzenie, píše Leo XIV, napríklad neschopnosť, choroba, staroba, utrpenie, zraniteľnosť, má tendenciu byť chápané predovšetkým ako chyba, ktorú treba napraviť. Skôr než ako miesto, v ktorom ľudské dozrieva a otvára sa vzťahu. My však musíme pamätať na to, že to autenticky ľudské nerozkvíta napriek hraniciam, ale často práve prostredníctvom hraníc. A potom dodáva,

Práve v našej obmedzenosti nachádzajú priestor, súcit, úprimný nepokoj pred potrebami druhých, veľkodušnosť, ktorá prekvapuje aj uprostred temnoty a zlyhania, duchovná skúsenosť a adorácia Boha. Vidíme to v mnohých chvíľach, keď sa hranica stáva v našom živote konkrétnou, keď zažijeme odmietnutie, keď trpíme pre chorobu alebo smrť milovanej osoby, keď zakúšame neschopnosť či zlyhanie. Tajomným spôsobom práve v týchto situáciách môžeme nachádzať novú múdrosť, priam rukolapne zakúsiť náklonnosť ľudí a prežívať Pánovu prítomnosť. Tým treba povedať, milí priatelia, samozrejme pápež neodmieta pomoc ľudských vynálezov, aj technických, ktoré v mnohom priniesli prostriedky na zmiernenie ľudského utrpenia, uľahčili v mnohom život. Chce však povedať, že myslieť si, že technika odstráni konečnosť obmedzenia a náhodilosť ľudskej existencie ponorenej do tohto sveta, to je obyčajná ilúzia. Pápež Leo potom následne predkladá kresťanský pohľad na človeka a na jeho ľudskosť, pričom výraz viac než ľudský nepatrí iba do jazyka technických prísľubov, čiže nielen transhumanizmus a posthumanizmus používajú tento slovník, že hľadajú niečo, čo je viac než ľudské. Pápež hovorí, už postáročia kresťanská tradícia tvrdí, že ľudská bytosť nie je uzavretá v hraniciach svojej vlastnej prirodzenosti, ale je povolaná presahovať samu seba. Nie únikom z reality, ani pohrdaním hranicou, ale preto, aby bola dovršená v láske. To je tá veľkolepá ľudskosť, magnifica humanitas, ktorú nachádzame na tvári Ježiša Krista, Boha, ktorý sa stal človekom, ktorý prijal našu ľudskosť, aby ju pozdvihol nad jej vlastné možnosti. Človek je Božím pôsobením v Kristovi pozdvihnutý nad možnosti svojej prirodzenosti a je začlenený dolo na Božieho nevyčerpateľného života, aj keď kráčame uprostred hraníc tohto sveta a našej obmedzenosti. A následne pápež vysvetľuje skutočný kresťanský transhumanizmus, práve prekročenie ľudského v človeku prostredníctvom Božej milosti. Ako vysvetľoval pápež František, stávame sa naplno ľudskými vtedy, keď sme viac než ľudskí. Keď dovolíme Bohu, aby nás viedol za hranice nás samých, aby sme dosiahli svoje najpravdivejšie bytie. A tu sa nachádza, milí priatelia, radikálny rozdiel oproti prometeovským snom. Píše pápež Leu, čo zachraňuje ľudské, nie je vylepšená sebestačnosť, ale vzťah, ktorý oslobodzuje, spoločenstvo, ktoré premieňa. Z oči v oči tomu sa technológia, ktorá klasifikuje a optimalizuje to, čo už existuje, môže nechtiac stať prekážkou zmeny a rastu. Pre algoritmus je chyba niečím, čo treba opraviť. Pre človeka môže byť začiatkom hlbokej premeny. Budúcnosť človeka nie je vypočítateľná, ale je zverená jeho slobode, pozdvihnutej nevyčerpateľnou Božou milosťou a vzťahom, ktoré pestuje. A tak kresťanský humanizmus neodmieta vedu a neodmieta ani techniku, ale príjma ich s vďačnosťou a realizmom a zasadzuje ich, tak povediať, s nohami na zem, do vyššieho povolania. Ide o to, akú ľudskosť chceme vybudovať pomocou AI, pričom používa krásny obraz svätého Augustína, ktorý opisuje ľudské dejiny ako miesto zápasu medzi dvoma láskami, ktoré vytvorili dva spôsoby obývania sveta a spolužitia. Dve mestá, na jednej strane lásku k Bohu a k blížnemu, na druhej strane lásku výlučne k sebe samému. Svätý Augustín píše vo svojom diele o Božom meste, dve lásky vytvorili dve mestá. Pozemské mesto vytvorila láska k sebe až po pohrdanie Bohom. Nebeské mesto vytvorila láska k Bohu až po pohrdanie sebou. Tak ako v celých ľudských dejinách, aj dnes tieto dve lásky zápasia v našom srdci o nadvládu. Čas umelej inteligencie neuniká tomuto pravidlu. Budovanie babylonskej veže alebo budovanie Jeruzalema. Začína sa v každom z nás. Priatelia, jedna relácia ako je táto naša nedokáže obsiahnuť celú bohatosť takéhoto bohatého dokumentu, ale sa obmedzujeme len na základné línie. Pápež Leo pozýva k vývoju, kultivovaniu a regulácie umelej inteligencie podľa základných princípov sociálnej náuky cirkvi, ktoré možno zhrnúť do týchto bodov. Rovnaká dôstojnosť každej ľudskej bytosti, ktorá má svoj základ v tom, že každý človek je stvorený na obraz a podobu Boha.
Tu je prameň neodňateľných ľudských práv, potom je to princíp spoločného dobra, princíp všeobecného určenia

zobier, princíp subsidiarity, princíp sociálnej spravodlivosti. Sociálna náuka cirkvi predkladá integrálny, teda celistvý rozvoj človeka a odmieta redukovanie ľudského rozvoja len na niektoré aspekty. Skúsme si všimnúť aplikáciu aspoň niektorých princípov na AI, ktorú predkladá pápež Leo. Už pápež František upozorňoval, že sa končí jedna epocha. Nie sme len svedkami epochy zmien, ale svedkami zmeny epochy. Končí sa novovek a nástup AI završuje a urýchľuje túto premenu epochy. A tieto princípy potom aplikuje, princípy sociálnej náuky, na umelú inteligenciu a vyzýva k ochrane ľudskosti pri nastávajúcej transformácii spoločnosti pod vplyvom nástupu AI. V prvom rade pápež vyzýva, aby sme do centra vždy kladli ľudskú osobu. Aby v dôležitých rozhodnutiach nenahrádzala človeka technológia. Upozorňuje na radikálny rozdiel medzi umelou a ľudskou inteligenciou. Už samotný názov inteligencia pre túto technológiu je antropomorfizmom, pretože to nie je skutočná inteligencia. Iba napodobňuje ľudskú myseľ a aj to len niektoré jej operácie. A predsa táto moc, píše Lev, zostáva viazaná výlučne na spracovanie údajov. Takzvané umelé inteligencie neprežívajú skúsenosť, nemajú telo, neprechádzajú radosťou a bolesťou, nedozrievajú vo vzťahu, nepoznajú zvnútra, čo znamená láska, práca, priateľstvo, zodpovednosť, nemajú ani morálne svedomie, neposudzujú dobro a zlo, nechápu posledný zmysel situácií, neberú na seba ťarchu dôsledkov, môžu napodobňovať jazyk, správanie, hodnotenie a môžu simulovať empatiu alebo porozumenie, ale nerozumejú tomu, čo vytvárajú, pretože neobývajú citový, vzťahový a duchovný horizont, v ktorom sa človek stáva múdrym. A preto pápež vyzýva, nech je to vždy ľudská inteligencia so svojím svedomím a slobodou, ktorá vedie technické inovácie a zodpovedne určuje ich používanie a ich hranice. Čiže nielen to, kedy použiť umelú inteligenciu, ale aj kedy ju nepoužiť. Pápež upozorňuje, že vývoj AI nesie so sebou nebezpečenstvo, že pár technologických a ekonomických hráčov, ktorí vyvíjajú a vlastnia AI, budú mať monopol na informácie a na pravdu. Pomocou AI bude možné ovplyvňovať verejnú mienku, manipulovať a určovať, kto má a kto nemá prístup k dátam. Okrem toho, pravda nie je výsledkom automatizácie a spracúvania dát, ale dosahuje sa ľudskou racionalitou, argumentačnou zodpovednosťou a poctivosťou. AI preto nesmie nahradiť náročné hľadanie pravdy, vedecký výskum a poctivú žurnalistiku a podobne. Milí priatelia, pápež Leo XIV. Končí svoju encykliku, pre niektorých možno prekvapivo, odkazom na eucharistickú a mariánsku spiritualitu. Ako sme videli, pápež si kladie otázku, aký svet vybudujeme v ére umelej inteligencie. Či bude ľudskejšia? Hovorí o veľkolepej ľudskosti, o veľkolepom človečenstve, ktoré na seba vzal Boží syn. Je to ľudskosť, do ktorej prišiel prebývať Boh. Je to ľudskosť obývaná Bohom. Stalo sa to v tajomstve vtelenia Božieho slova, keď sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. A pápež predkladá Eucharistiu aj dnes ako najväčší a najmocnejší Boží dar vytvárajúci veľkolepú ľudskosť. Kým staré i nové ideológie pobádajú človeka k technickému prekonávaniu hraníc, píše Leo XIV, a k povyšovaniu sa nad druhých, aby si potvrdil nadvládu, tajomstvo Božieho syna, ktorý vstupuje do našej situácie, rozpráva o opačnom pohybe. Živý Boh zostupuje do našich dejín, aby nás oslobodil od každého otroctva, berie na seba našu slabosť a premieňa ju na miesto spásy. Budúcnosť ľudstva tak nachádza svoje kritérium schopnosti prijať tento božský spôsob približovania sa, nie spolu ťarchu sveta a premieňať vzťahy znútra. Spiritualita, ktorú potrebujeme, je eucharistická spiritualita, píše Leo XIV., teda spiritualita cirkevnej jednoty v láske. Vtelenia Veľká noc zjavujú Boha, ktorý vstupuje do našej ľudskej situácie a premieňajú darovaním seba samého. Tento dar zostáva prítomný a účinný v Eucharistii. Eucharistia nás otvára spravodlivosti a deleniu sa s prednostnou pozornosťou voči tým, ktorí nesú ťarchu chudoby a vylúčenia. A zatiaľ, čo nové ekonomické a technologické siete môžu vytvárať vylúčenie, izoláciu a závislosti, cirkev živená Eucharistiou je povolaná zviditeľňovať inú mieru, chrániť väzby, vracať hlas neviditeľným a usmerňovať procesy k dôstojnosti osôb. A ako s tým súvisí mariánska spiritualita cirkvi? Pápež Leo vysvetľuje, Panna Mária upriamuje náš pohľad na miesta zlomu ľudstva, tam, kde dochádza k pokriveniu sveta, v protiklade medzi pokornými a mocnými, medzi chudobnými a bohatými, medzi nasýtenými a hladnými. A vychováva nás

0: tomu, aby sme si osvojili iný uhol pohľadu. Pozerať sa na svet z dola, očami tých, ktorí trpia, a nie optikou veľkých. Pozerať sa na dejiny pohľadom malých a nie perspektívou mocných. Vykladať udalosti dejín z hľadiska vdovy, siroty, cudzinca, zraneného dieťaťa, vyhnanca, utečenca. Po dvoch biblických obrazoch predkladá na záver jeden spev. Máriin spev, Magnificat, veleby moja duša Pána. Pána sa stáva poetkou a prorokyňou vykúpenia, pretože z jej pier vytriskne najsilnejší a najprevratnejší hymnus, aký bol kedy vyslovený, Magnificat. V pokornej vernosti každého dňa sa aj čas umelej inteligencie môže stať prechodom, v ktorom duch dáva dozrievať civilizácii lásky v našom živote. Pán naďalej tvorí všetko nové a pre každú epochu ponecháva otvorenú možnosť stať sa dejinami spásy vo svetle vtelenia. A práve eucharistická mariánska spiritualita nám umožní, aby sme mohli svedčiť o kráse nádhernej ľudskosti, v ktorej prebýva Boh. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.

Čítanie z druhej knihy kráľov. Keď Atália, Ochoziašova matka, videla, že jej syn zomrel, povstala a vyhubila celý kráľovský rod. Ale Josába, dcera kráľa Jorama, Ochoziašova sestra, vzala Ochoziašovho syna Joasa, uniesla ho s jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobytí, do spálne a schovala ho pred Atáliou, aby ho nezabili. A bol s ňou 6 rokov schovaný v pánovom dome, kým nad krajinou panovala Atália. V 7. roku Jojada zvolala stotníkov károv a rýchlych poslov, vzal ich k sebe do pánovho chrámu a uzavrel s nimi zmluvu. Dal im prisahať na pánov dom a ukázal im kráľovho syna. Stotníci urobili všetko, čo im rozkázal kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, tých, čo v sobotu prichádzali do služby, i tých, čo v sobotu odchádzali, a prišli ku kňazovi Jojadovi. On dal stotníkom kopie a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v pánovom dome. Rýchli bežci sa so zbraňou v ruke postavili do pravého krídla chrámu až po ľavé krídlo chrámu medzi oltár a budovu okolo kráľa. Vyviedol kráľovho syna a vložil mu korunu a odznak moci. Ustanovil ho za kráľa a pomazali ho, tlieskali rukami a volali: Nech žije kráľ. Keď Atália počula volanie ľudu, vošla medzi zástup do pánovho chrámu a videla, že na vyvýšenom mieste stojí podľa obradu kráľ a pri ňom kniežatá a trúbači a všetok ľud krajiny. Ako sa teší a trúbi na trúbach. Roztrhla si rúcho a kričala: Zrada, zrada. Ale kňaz Jojáda rozkázal stotníkom, čo stáli na čele vojska: Vyveďte ju za ohradu chrámu a toho, kto pôjde za ňou, zabite mečom. Kňaz totiž povedal: Neslobodno ju zabiť v pánovom chráme. Chytili ju a keď prešla cez konskú bránu do kráľovského paláca, tam ju zabili. Jojada potom uzavrel zmluvu medzi pánom a kráľom a medzi ľudom, aby bol pánovým ľudom, a tiež zmluvu medzi kráľom a ľudom. Na to všetok ľud krajiny vošiel do Bála.

0: kráľovho chrámu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy úplne rozdrúzgali a Bálovho kňaza Matana zabili pri oltároch. Potom kňaz postavil k Pánovmu domu stráž. Ľud celej krajiny sa tešil a mesto sa upokojilo. Atáliu zabili mečom v kráľovskom paláci. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou, je pravdivá, nikdy ju neodvolá. Potomka z tvojho rodu posadím na tvoj trón. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím, aj ich synovia budú sedieť na tvojom tróne na veky. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Lebo Pán si vyvolil Sion. Želal si mať ho za svoj príbytok. To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Tu Dávidovej moci dám vypočuť. Svojmu pomazanému pripravím svetlo, jeho nepriateľov hanbou zakriem. No na jeho hlave zažiari diadém. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Aleluja, aleluja.
1: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
0: Sláva tebe, Pane.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrd zaničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Počuli sme slovo Pánovo.
0: Chvála tebe, Kriste.
1: Drahí bratia a sestry, znova sa nechávame viesť práve Božím slovom, slovom, ktoré nás prevádza, slovom, ktoré sa niekedy počúva veľmi ľahko a veľmi dobre, inokedy zase náročne a ťažko, ale vidíme, čo všetko patrí do tohto Božieho kráľovstva, kam nás vlastne Boh smeruje, že neotrháva nás tej reality. Veľakrát sa aj v tom prvom čítaní sme počuli o vraždení, o bitkách, o vojnách, o tom náročnom živote, ale to je ako keby stále súčasťou nášho ľudského života. Ale nad tým všetkým, nad všetkými ťažkosťami a tým zložitým, čo do života vstupuje, nad tým všetkým kráľuje Boh. Boh, ktorý nás vedie, ktorý nás prevádza a ktorý nás svojou pomocou neustále ochraňuje. V dnešnom evanjeliu nám Ježiš hovorí možno až také príliš jasné slova, ktorým veľmi dobre rozumieme a ktoré si vieme aj veľmi dobre predstaviť. Nezhromažďujte si poklady v nebi, ale na zemi, ale zhromažďujte si poklady v nebi. A potom dodáva, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A Ježiš sa dnes vlastne nás nepýta, že koľko máme majetku a nechce len nejaké zhodnotenie a tú takú sumarizáciu alebo inventarizáciu celého nášho domu, ale pýta sa nás niečo oveľa dôležitejšie a pýta sa nás, kde je naše srdce a čo je tým našim pokladom. Možno také obyčajné otázky, ale pritom tak dôležité pre večný život, pre život, ku ktorému nás pozýva Boh. Každý človek má nejaký poklad a každý si váži niečo možno iné. Pre niekoho sú to peniaze.

Pri slove liberáli či pri definícii liberalizmu musíme vychádzať z toho, že koreňom slova je vzťah ku slobode. Z latinského slova liber, libertas, slobodný, sloboda. Túžba po slobode je stará ako ľudstvo. Záleží len na tom, čo si predstavujeme pod pojmom sloboda. Liberalizmus ako filozofický a politický princíp sa formoval v západnej Európe asi od polovice 18. storočia ako reakcia na vtedy prevládajúci systém absolutistických monarchií. Isté, že v časoch nemenného rozdelenia ľudí na základe rodových, stavovských či iných privilégií a kritérií, v čase nevoľníctva, otrokárstva či kastového rozdelenia ľudí, sú všetky túžby po zvýšení osobnej slobody na základe presvedčenia o ľudskej rovnosti nielenže pochopiteľné, ale v podstate aj hlboko kresťanské. Už svätý apoštol Pavol predsa hovoril, veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Už nie je Žida ani Gréka, ani otroka, ani slobodného, nie je muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. V tomto vnímaní možno len súhlasiť s klasickým liberalizmom a s jeho snahou o oslobodenie človeka spod nespravodlivého útlaku štátnej moci. Základom politickej filozofie liberalizmu je teda individuum, občan, ktorý má mať aj vo vzťahu ku štátu čo najväčšiu slobodu. Štát je tu na to, aby túto slobodu chránil. Štátna moc skončí tam, kde začína osobná sloboda a štát môže zakročiť iba vtedy, keby hrozilo jej porušenie, keďže zlatým pravidlom liberalizmu je žij a nechaj žiť, ale aj to, že osobná sloboda jedného sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Za liberalizmus sa teda považuje sústava politických, ekonomických a spoločenských názorov, snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca. Pôvodne bolo pre tzv. Klasických liberálov charakteristické aj presadzovanie náboženskej a morálnej tolerancie, rovnosti ľudí, práva na súkromné vlastníctvo, voľného trhu a obmedzenia štátnych zásahov. Ľavicový alebo tzv. Moderný liberalizmus zasa presadzuje rôzne politické a ekonomické princípy, ktoré obmedzujú ekonomickú slobodu tým, že pripúšťajú štátne zásahy do ekonomiky s cieľom zníženia nerovnosti spoločnosti. Moderní liberáli zastávajú väčšinou pozitívne politické postoje k témam, ako sú migrácia, interrupcie, práva menšín či dekriminalizácia drog. Keď sa liberáli či predstavitelia liberalizmu dostanú k politickej moci, často nevedia odolať pokušeniu presadzovať svoju predstavu usporiadania spoločnosti aj takou propagáciou svojich myšlienok a predstav, ktorá postupne vedie k ich povinnému prijímaniu celou spoločnosťou, a to najprv cez formovanie verejnej mienky, až nakoniec cez legislatívne zásahy, ktoré najprv potláčajú a nakoniec aj kriminalizujú iné názory. A tak sa tí, ktorí začali bojom za individuálnu ľudskú slobodu, postupne presúvajú do tábora tých, ktorí sú pripravení zbaviť osobnej slobody politických či ideologických oponentov ich umelou kriminalizáciou. Dokumentuje to napríklad situácia v takej oblasti, ako je ochrana ľudského života. Kým klasický liberál považuje právo každého na život za neodňateľné a rovnocenné, moderný liberál tvrdí, že do istého obdobia vývoja ľudského života je výlučným slobodným právom ženy rozhodnúť sa, či chce pokračovať v tehotenstve alebo nie, nadraďujúc tak právo na jej súkromie nad právo na život jej počatého dieťaťa. Hranice tejto nadradenosti ženy nad jej dieťaťom, nadradenosti spojenej s právom na ukončenie jeho života, alebo ako tak chceme nazvať na jeho zabitie, sú rôzne stanovované. Niekde do 12. týždňa tehotenstva, niekde prakticky až do pôrodu v 9. mesiaci. Hranice tohto práva sa stanovujú podľa nejednotných premenlivých kritérií, sú vecou spoločenskej dohody. Nesúhlas s takouto interpretáciou slobody bol zdanlivo vyvažovaný slobodou lekára na odmietnutie smrtiaceho potratového zákroku v rámci tzv. Výhrady vo svedomí.

demokratických krajinách, napríklad v takom Rusku, Číne, lekár nemá slobodu či právo na výhradu vo svedomí. Najnovšie však aj najliberálnejšie štáty Západu, ako napríklad Francúzsko, sa vybrali cestou zrušenia možnosti výhrady vo svedomí pre lekárov a v tomto smere sa inicioval legislatívny proces. V mene slobody tak bude lekárom odobratá ich sloboda a pod hrozbou trestu budú nútení konať to, čo považujú za nemorálne. Na Slovensku náš medzinárodne prijatý záväzok zahrnúť výhrady vo svedomí do medzinárodnej zmluvy ostáva stále nenaplnený a ešte si pamätáme, ako požiadavka na jeho splnení vyvolala v roku 2006 pád vlády a dodnes v mysliach niektorých tzv. Liberálov vyvoláva paniku a zúrivú opozíciu. Paradoxne by sme mohli povedať, že najväčším skutočným liberálom je Pán Boh, ktorý stále rešpektuje slobodu človeka. A to až po možnosť zrady tejto slobody, teda po rozhodnutie konať zlo a naveky stratiť vzťah k dobru, ktorým je Boh sám. Však s týmto tvrdením by už veľká časť súčasných liberálov, pre ktorých je idea Boha, autora slobody, ale aj tvorcu večne platných zákonov, ktorých prekročenie prináša aj večné dôsledky, považovaná za nepriateľnú a nezlúčiteľnú s ich predstavou absolútnej osobnej slobody. Kresťan si ctí a miluje svoju slobodu, slobodu Božích detí, pretože, ako hovorí svätý apoštol Peter, to je Božia vôľa, aby ste robili dobre a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikryvku svojej zloby.

Všemohúci Bože, milostivo ochraňuj svoju cirkev, aby navždy zostala Tvojím svätým ľudom, ktorého jednota má pôvod v jednote Otca i Syna i Ducha Svätého. Pomáhaj jej, aby svetu zjavovala tajomstvo Tvojej jednoty a svetosti a privádzala ľudí vždy k väčšej láske k Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

0: Dobrý večer. Pracovný týždeň je na svojom konci a my máme pre vás pripravené posledné vydanie správ. Vitajte. Biskupi putovali na bicykloch z Kolačkova na Mariánsku horu. V múzeu obetiam komunizmu v Košiciach otvorili novú výstavu. Poznáme víťazov Gorazdovho výtvarného námestova. V Detve sa učili vyrezávať tradičné podpolianske kríže. Svetomariánska púť Svetlo z východu je jedinečný slovensko-poľský projekt, ktorý prepája najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta Prešovského samosprávneho kraja a Podkarpatského vojvodstva. Tento cezhraničný program je inšpirovaný známou pútnickou trasou Santiago de Compostela a jeho cieľom je okrem iného aj rozvoj pútnického turizmu. Záujemcom ponúka dve trasy pre peších a pre cyklistov. Tú druhú si v pondelok spolu s veriacimi otestovali aj naši biskupi.
1: Pomerne náročnú cestu odštartovali pútnici v obci Kolačkov. Na Mariánsku horu putovali takmer 50 kilometrov.
2: Som naposledy na bicykli sedel pred viac ako 40 rokmi, ale myslím si, že ide o dobrú vec a preto ju možno podporiť aj takýmto spôsobom, aj prítomnosťou, aj povzbudením možno pre každého, že nikdy človek nie je dostatočne starý alebo unavený alebo slabý, aby nemohol urobiť niečo dobrého aj takúto púť.
3: Toto je aj taká možno cyklopúť, aj takého pokoja a ľudského stretávania. Pozrite okolo seba biskupy, aj politici, aj bežní ľudia. Veď o tom to má byť, kultúra stretávania.
4: Počas toho, ako sa namáhame a putujeme na sväté miesto do cieľa, tak máme čas na premýšľanie, na modlitbu a tým sa naša duša viac poznáša k Bohu.
5: Počasie svojím spôsobom to iba umocnilo, tento zážitok, ale vychutnal som si spoločenstvo ľudí, ktorých aj poznám a mohol som byť v blízkosti aj nových ľudí.
1: Cyklotrasa Svetomariánskej púte začína v Prešove pri kostole Kráľovnej pokoja a pokračuje do Ľutiny, Gaboltova, Litmanovej, Levoče a späť. Jej celková dĺžka je 273,5 kilometra a je rozdelená do 6 jednodňových etáp podľa náročnosti.
6: Dnes sme aj s otcami biskupmi a otcom arcibiskupom chceli dať tomu a možno aj také povzbudenie pre ostatných ľudí, ktorí majú záujem o takéto púte pri hľadaní či už seba, alebo hľadaní možno niečoho ďalšieho vo svojom živote, aby ich absolvovali, lebo naozaj na týchto trasách je veľa krásnych aj miest, aj či už putnických, ale aj tých prírodných krás.
1: Všetky potrebné informácie o Svetomariánskej púti nájdu záujemcovia na jej webovej stránke.
0: Múzeum obeti komunizmu v Košiciach pripravilo výstavu s názvom Jáchymovskí väzni. Otvorili ju seminárom, ktorý priblížil osudy ľudí, ktorých komunisti

0: Komunistický režim odsúdil na nútené práce v uránových baniach.
1: Výstava približuje osudy politických väzňov, ktorí v Jáchymove ťažili urán v ťažkých podmienkach.
2: My sme minulého roku robili výstavu Gulagy, prvé obete komunizmu na Slovensku. No a tam sme prišli na to číslo, že je to okolo 25 tisíc odvlečených ľudí. A keď som sa dozvedel, že v Jáchymove bolo 70 tisíc väzňov, tak nás to zaujalo a chceli sme teda túto tému zmapovať, otvoriť a vlastne aj dostať do tejto podoby výstavy.
1: Seminár priblížil pôsobenie duchovných a vzdelancov v prostredí uránových baní, nútenú prácu či osudy konkrétnych ľudí, ktorí sa z nútených prác vrátili.
3: O tom som aj dnes chcela hovoriť. Chcela som hovoriť o rôznych ich stratégiách prežitia. Jednak, že to bola solidarita medzi tými ľuďmi, ktorí sa tam stretli. A bola to pomoc civilných zamestnancov, často, že pašovali domov rodine listy alebo rôzne predmety, ktoré tí politické väzni tam vyrobili. Napriek tomu, že to bolo zakázané, písali sa tam básne, mnohí politickí väzni si tie básne zapamätali a až po prepustení tie básne mohli dať na papier. Takže boli to rôzne, ako keby také príbehy, každý jeden osud je unikátny, originálny.
4: Mnohí títo veriaci ľudia trpeli aj za svoju vieru, to znamená za niečo, čo dnes považujeme za normálne, tak neboli to kriminálnici, nikoho nezabili, nikoho neokradli, len teda snažili sa pestovať náboženský život. A teda toto ma zaujalo v tom zmysle, že ako tí ľudia vlastne dokázali túto vieru si nejako udržať, obhájiť, respektíve ak mali na to energiu aj ju trošku šíriť vo svojom okolí, či už to boli zavretí kňazi, alebo reholníci, alebo tajní kňazi, biskupy, tie prípady sú dobre zdokumentované. A zároveň to ukazuje to, že človek v ťažkých situáciách, aké boli teda aj v týchto lágroch a väzniciach komunistického režimu, potrebuje istý duchovný rozmer na to, aby prežil toto strašné prostredie, v ktorých mnohí zomierali, prišli o zdravie.
1: Výstava je prístupná do 17. júla tohto roku.
0: Dom kultúry v Námestove zorganizoval uplynulý štvrtok slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo. Už 30 ročia motivuje deti a mládež objavovať históriu tvorivým spôsobom.
5: Do súťaže sa tento rok zapojilo 982 detí a mladých autorov vo veku od 4 do 19 rokov zo 101 slovenských škôl. Výtvarníci vo svojich prácach reflektovali historické udalosti, národné tradície, krásu slovenskej krajiny, ale aj výzvy dnešnej doby.
6: Do tejto súťaže som sa zapojila tým, že ma zaujala a nakreslila som bohyňu Jari, Vesnu.
7: Môj obraz sa volá Symbióza a to má symbolizovať vlastne ten svet moderná a ten rozdiel a to, že by sme si mali predsa len vážiť popri všetkých tých inováciách a náš reálny svet a to, čo tu bolo a vždy bude a to je príroda.
8: Robil som kostol nádeje, robil som ho s voskovkami. S voskovkami ma to veľmi bavilo.
9: Ja veľmi rada nakreslila som oslavu. Ja som nakreslila obrázok na prechádzke. Sú tam tri dievčatá a sú šťastné a majú za sebou psíka.
10: Ja som prečítala knihu Čenkové deti a nakreslila som obrázok s dievčatkom, ktoré je v stáni s koníkom a krávičkami.
5: Odborná porota hodnotila nielen výtvarnú úroveň diel, ale aj originalitu spracovania a schopnosť autorov vyjadriť svoje myšlienky prostredníctvom umenia.
11: Tak ako každý rok je úroveň vysoká, deti potrebujú hlbšie vnímať svet, prežívať tento svet a odozdávať nejaké svoje posolstvo, nejaké myšlienky na papier. Umenie je veľmi potrebné pre spoločnosť, je to šírenie krásna.
12: Tým pádom, že tie deti malujú túto tematiku, tak sa jednoducho hĺbšie a hĺbšie zaujímajú o tie dejiny a myslím si, že aj do ďalšieho života to je len prospešné aj pre nich.
5: Hlavnú cenu si tento rok odniesol kolektív žiakov zo Spojenej školy internátnej v Žiline.
13: Naše deti, ktoré majú rôzne zdravotné znevýhodnenia, sú vždy vďačné za to, že sa môžu niekde zapojiť, pretože týmto deťom umenie prináša ukludnenie, sebarealizáciu, víziu a aj možnosť do ďalšieho života.
5: Dom kultúry pripravuje najbližšie aj koncerty v rámci podujatia Hudobné leto, ktoré bude na Slanickom ostrove umenia. Pre televíziu Lux Monika Načinová.
0: K Podpoľaniu patria okrem ľudovej hudby a tanca aj typické detvianske drevené kríže. V Detve pripravili kurz zameraný na ich výrobu a vyrezávanie.
14: Záujemcovia o výrobu krížov sa stretli na dvore ľudového rezbára

0: Jozefa Krnáča.
1: Kríže sú zapísané nehmotnou kultúrnou dedičstvom Slovenska. Keďže štát si docela nenašiel priestor na to, aby takéto tradičné prvky a remeslá slovenské uchovával, musíme to robiť my, ktorí sme z územia, ktorí sme pritom vyrastali. Keďže mi pribúdajú roky, a okrem toho, že som to naučil robiť dvoch svojich zaťov, tak by som chcel, aby tieto tradičné predmety zostali uchované po ďalšie generácie. Ak to chcem, musím brať ohľad na to, že tých remeselníkov je málo a preto im vytváram podmienky na svojom dvore, vo svojom prostredí, aby sme uzaj urobili všetko preto, aby sa to uchovalo.
0: Do druhého ročníka kurzu sa prihlásilo 11 záujemcov, medzi nimi aj dve ženy.
2: S prerezávaním dreva mám teraz prvú skúsenosť, ale keďže ma zaujíma folklór a podpolianie, celkové sa mi páči, tak som sa pred 11 rokmi naučila vyšívať krivovihlou, takže sú mi blízke ich vzory a ornamenty. A naučila som sa, ako držať to dláto, ako pracovať s drevom.
0: Počas kurzu sa venovali výberu dreva, tvorbe ornamentov, ich vyrezávaniu aj povrchovej úprave.
3: Výrobe krížov sa venujem 11 rokov a posledné 3 roky som sa začal inšpirovať podľa jedného tu z autorov detvy a rozdávam ich po celom Slovensku. Lebo kríž není utrpenie, ale láska a vykúpenie. Bo niekto si myslí, že kríž je nejaká ťažoba. Není to pravda. Kríž je na to, aby sme išli tou cestou do neba.
0: Vyrezávané kríže vyrobené na kurze vystavia počas folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.
4: Keď v útorok odchádzal z Castel Gandolfo, pápež Lev XIV. Ako zvyčajne odpovedal na otázky novinárov pred svojou rezidenciou. Jednou z tém, o ktorých sa hovorilo, bola kontroverzia okolo SSPX Bratstva Pia X.
5: Toto bratstvo uskutoční 1. júla vo Švajčiarsku biskupské svetenia. Ak tak urobia bez potrebného pápežského poverenia, ktoré pápež neudelil, dopustia sa schizmy a exkomunikácie. Pápež Lev k tomu poznamenal.
6: Zvažovali sme, že by sme sa opäť obrátili s výzvou, aby to nerobili, aby sme sa pokúsili žiť v spoločenstve v rámci cirkvi. Je to však ich voľba. Treba pochopiť, čo to znamená pre nich a pre cirkev. Rozdelenie medzi kresťanmi je samozrejme vždy bolestivou záležitosťou. Oni však odmietajú prijať určité základné prvky cirkvi, počnúc s viacerými bodmi druhého Vatikánskeho koncilu. Ak sa tak rozhodnú, je mi to ľúto, ale musíme ísť ďalej.
5: Pápež hovoril aj o svojej návšteve Španielska, kde vyjadril svoje šťastie z toho, že sa mohol podeliť o radosť z viery s ľuďmi v Madride, Barcelone a na Kanárskych ostrovoch. Pokiaľ ide o nadchádzajúce cesty, pápež Lev povedal nasledovné.
6: Francúzsko a potom uvidíme.
7: Čo skoro Peru?
6: Je to možné.
5: Ako zvyčajne, pýtali sa ho aj na aktuálne svetové dianie, čo pápeža podnietilo, aby vyjadril svoje nádeje v súvislosti s najnovšou dohodou medzi USA a Iránom.
6: Dúfam, že sa to skutočne stane riešením vojny, že sa vojna skutočne skončí a že budeme môcť kráčať vpred v prospech všetkých, s cieľom odstrániť jadrové zbrane, áno, usilovať sa o blaho všetkých národov a nájsť spôsoby, ako vyriešiť aj ekonomické a sociálne problémy, ktoré vznikli.
5: V júli sa pápež Lev na leto presťahuje do novozrekonštruovanej pápežskej rezidencie v Castel Gandolfo. Tento čas strávi odpočinkom, čítaním, rozjímaním a trochu aj prácou.
4: Taliansky kardinál Camillo Ruini zomrel vo veku 95 rokov po dlhom období zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Okrem iného bol známy tým, že skúmal pravosť zjavení v Medžugorí.
6: Kardinál pôvodom z Modemy mal v rímskej kúrii obrovský vplyv. Medzi najvýznamnejšie pozície v jeho kňazskej kariére patrila funkcia generálneho vikára rímskej diecézy, ktorú zastával 17 rokov, ako aj funkcia predsedu Talianskej biskupskej konferencie počas troch po sebe idúcich volebných období. V rokoch 2010 až 2014 viedol za pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Medzinárodnú komisiu zriadenú Kongregáciou pre náuku viery s cieľom prešetriť zjavenia v Medžugorí. Výsledkom bola tzv. Ruiniho správa, ktorá dospela k záveru, že prvé zjavenia v roku 1981 mali pravdepodobne nadprirodzený pôvod. Avšak po tomto období bolo už ťažšie čokoľvek overiť. Najsilnejšie priateľstvo s pápežom mal kardinál Ruini so svätým Jánom Pavlom II., s ktorým často hovoril a ktorého vždy opisoval ako najväčšieho.

0: Je zvykom, že po skončení generálnej audiencie prichádzajú niektorí účastníci a hostia pozdraviť osobne Svätého Otca a málokedy prídu s prázdnymi rukami. Jeden z darčekov, ktorý v stredu dostal, bola futbalová lopta podpísaná hráčmi aktuálnych futbalových majstrovstiev.
1: Počas generálnej audiencie v stredu prijal pápež Leo XIV. Oficiálnu zápasovú loptu FIFA pre majstrovstvá sveta v roku 2026 v rámci symbolického obradu, na ktorom sa zúčastnili veľvyslanci Mexika, Spojených štátov a Kanady pri Svätej stolici. Loptu, podpísanú predstaviteľmi troch hostiteľských krajín, odovzal veľvyslanec Mexika pri Svätej stolici Alberto Barranco Chavarria spolu s veľvyslankyňou Kanady Joyce Napierovou a veľvyslancom Spojených štátov Brianom Birchom. Barranco zdôraznil, že toto gesto zrkadľuje solidaritu a spoluprácu medzi týmito tromi krajinami a zároveň vyjadruje uznanie za úsilie Svätej stolice a pápeža pri presadzovaní mieru prostredníctvom dialógu a stretávania sa.
0: Dnešné vydanie správ je na konci. O 20:30 vás pozývame pozrieť si film Cesta, ktorý približuje príbeh otca. Ten sa po tragickej nehode rozhodne dokončiť púť do Santiago de Compostela za svojho syna. Zostaňte s nami.

0: Pripravte sa na dobrodružstvo, aké ste ešte nezažili.
1: Mrzí ma to. Ale myslím, že najlepšie bude zostať na ostrove. Teda len kým nás niekto nenájde.
0: Čakajú vás dýchberúce scenérie a momenty, ktoré ukážu, že sila rodiny dokáže prekonať aj tie najväčšie výzvy. Novodobý Robinson.
2: Ja, uvidel si ho. A belmo spadlo z tvojich očí.
0: Prinášame vám sfilmovanú verziu jedného z najznámejších historických románov Henrika Sienkieviča.
2: Krstím ťa. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Quo vadis.
2: A odteraz si našim bratom.
0: Príbeh, rozdelený do šiestich častí, sa odohráva v starovekom Ríme za vlády cisára Nera. Rímska ríša, navonok silná a mocná, sa otriasa v základoch.
3: Rím sa búri, chceš, aby sa začali búriť aj pretoriáni?
0: Osudy hlavných hrdinov sledujte s nami vždy v nedeľu o 20:30.
4: Srdcia volajú po pomste a tá chce obetu!

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Verím v Boha.
1: Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smrti, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolickú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná

0: Požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.